ega ke batlane le kgaitsedi ya ka mo eleng a wana teng go di PCFM ha ke matle mo wa le ngwana teng kgaitsedi ya ka

0: na ha o sheba ka tshebo ya hao ya mahlo o re di politiki tsa naha ya Lesotho ke di politiki tsa ntshetsa naha ye pele kapa ke di politiki tsa dikgoka ha o sheba ka tshebo ya hao ya mahlo o ka ga dipolitiki tsa naha e ya Lesotho ke tsa o ntshetsa naha e ya Lesotho pele kapa ke tsa dikgoka tsa boikgabo nomoro tsa rona tsa mohala +26659956 le 212199956 athenyane Facebook page PCFM Lesotho WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200 9956 na ha o sheba dipolitiki tsa rona tsa naha ya Lesotho re politika politiki ya ntshetsa naha e ya Lesotho pele kapa re politika politiki ya dikgoka ya boikgabo o monate
1: ke wa thabisa ngwaneso
0: o monate
1: ke thabo fela
0: ngwaneso
1: a tshinta de buli e di politiki ya Lesotho a ke ke bona ka ntshokela ntse ke buse ke wa fara ma pantiti ya mehle straight a se politiki ke re buse mo la sotho
0: e batla o buswa ke lona ma pantiti ya mehle
1: ke re e tlhokela go ma pantiti ya mehle ba tswa tswa mo hloko straight na ke ho ka tsaka go ha u kula ka sotho bo hloko e ba tswana ba go kula bo hloko ba le o ha
0: ntate
1: amen
0: aga ba ukwele basotho bohloko.

0: ba politiki ya rona ya ka rona ha Lesotho politiki ya re politikang ka rona ha ya Lesotho na wa bone ka ke politiki ya ntsetsana ha ye pele ka pa re politika politiki ya di khoka o mona ke
1: wa ka le
0: wa mona
1: tsawo fe
0: manes
1: a jega nete hai ke bona nna ga nete le mole mongwa wa politiki wa politiki ga ga tha ga nete sera hai hai go tswele mole mona go ya
0: hai tswele se tshaba mole e ya
1: nna ga se hai tswele se tshaba mole ga nete ka bona go ha go le o ba tlhano ba ke nang ga nete le go le
0: o mole mo ba ne ba bo go ba khethile
1: ye
0: ra ishi le mana le
1: go
0: mana nda se ona o tla go tsinga le go tla go ga ishi ke le ntse la manle ke tse ga nginna a go di mo mana o tla tlo bona go ha ho nya kwa botogo fa se mona.

politiki ya rona na ke politiki ya ntsetsana ha ye ya baso ya lesotho pele kapa ke politiki ya boikgabo politiki ya dikgoka.

ene re ja mgozi fela letsatsinga lena re re re ke re shebe gore na politiki yo re politikang ge le basotho na ke ya ontsetsana ha ye pele ka pa politiki yo re politikang ke ya di goka ke ya boigabo

rekisa dithethefatsi ntlong ya ntate, ke se ke la rekisa matekwane. Hobane ntate ha a ka kwata o tla romelang bohlokwa wa hae e leng Jesu Kreste, le yena a kwateng.

ke ka mohedi tabadileng ka teng mamedi ke tla ne go fe dipalo re na o sebeditse jwang hana go ntse ya empa fela ho teng kore o boetse hape ke mo president wa naha yeno ya Zambia.

0: mona ke pina e bitswang a phumelela ha ntata ya korobatse go bere ke pina pele mabomza o batlile o ga wetseng gaut
1: wow
0: le nna ne ke o bakaletse mabomba ke go emetseng mabomba